人事一度のとねみって日本語をしたんだね。マティンゲゲリジーさん。え、マジモゲリジーエンテナバ4000。あんこギレンティギティナンバーワン、ネガーガギゲルケオテエンニングネーム。あんにとんのばスター274。あんじゃ。マティンゲゲリジーさん。マティンゲゲリジーさん、マベババン。Ma mi noto ni miti nyon kumwa tingi giriji saga. En nitong nebo star a 2 a 74 aja.